0: 話を座ろうと思います。
1: Patimbo san atako atimpu kasayin bahan bos kadazan. Tapi naik ko ngabi da tadaw baino diti. Da tadaw baino ko padam duvo buhan ko si zam. Duvo ngay budvong padam onam. Jam ko bahu tong padam 2 minit nagi itba da dong sababi. Pagun tako. Lahan tau vi inka na hozaw di masel gatisi.